0: Шаклепарио. Сена е на место за ваш авто. Peugeot Auto Хишавич на Тбилисиски 49.
1: Тко се дела?
2: Продаја и најем копирних стројов Кенон. Биро системи Логатец.
3: Едини с 24-месечним бесплачним јамством за рабљена возила.
2: ГБ Лизинг.